Ушли спектрум, доки гори збирають. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.